0: 가어 르사 봉이 스몽 따봉이 스몽 너른 바그이 어르 삼나이 그 탕동의 신능 바이 말아요 퇴탕깔레 부르 말아이 크모 어르 삼나이니 몽따모 거룩산도 승사이마나 북극 우샤데 브라마 바이 르삼작 르삼모 제본이 로기 르 삼나이 그 탕동의 신능 바이 말아요 퇴탕깔레 부르 말아이 크모 Jala Khorang, Shabo Baira, Sabzak Rasam 232-6253 Kokduk number Hello
1: Hello, Dara
0: Lamsugu, Taku Bridges
1: Saba Shishikanto Sabo
0: Sabo?
1: Lanka Shishikanto
0: Shishikanto Shishikanto da Nishikanto
1: Nishikanto, Masa Dara Nishikanto
0: Nishikanto, Belay Hambai ताखु ताखु ब्रिजेस नो बेलाय हम भाई निशिकांतो निशिकांतो बुखु गोसा ताई ताखु निशिकांतो भाई रसाबजाग रसामों तिप्रानी पुला हस्ते पा है के बाराज जो पालनी मों ताब अब संजोतन छह मन ताबुंग समों Tipurani Pula Rajapal ni mong Sengjotan Chaimanam BK Nehru O BK Nehru Boni Shoy mong tamo Full form tam BK ni full form tamo Kokduk bai kareng de 232-6253 Kokduk number Tipurani Pula Rajapal Bonis Choi Mung Tamo Hello Kogduk Tipurani Pulyo Rajapalni Choi Mung Tamo 232-6253 Kogduk number Hello Kokre Dodi Parpake Kokdu by Kurunde 232-6253 Kokdu number mobile user 0381 or code number Nani Tapodi. Hello Kokre Dodi Parpake Kokdu by Kurunde 232-6253 Kokdu number mobile user 0381 or code number Nani Tapodi.